حاجی گرانو اردن کو تصوری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام زمین دین او دنیا پروگرام تا سودی وین تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اوریچ میسج کر دیم ته چاو السلام علیکم مفتی صاحب تاسو پروگرام ډیر زیات خسته دي ډیر مهرباني ډیر شکریہ تاسو دین علاوه بل چا میسج کر دی السلام علیکم مفتی صاحب ما ته یو وظیفه او خیا زما خاون ما سره مینه زیاته شي زما خبره پی بدل لګي دا وګبل خزی او خاون اپس کی زندگی او کله چې هغه اپس کی نفرتونه جوړ شي او یو بل خبره برداشت کړي نه دی یو بل خبره اوري نه عموما د خزو د سړو مزاج کې انسان الله رب ال ډیر فرق کوي دی خزی بس اوقات داسې خبرې مکی چې سړی هغه سړو هغه سره کارو بني خو مجبور اوري ولی وي زما خزه دا یا زما مور ده یا زما خور ده نو سړی په دې خبرو باندې ډیر پیږي لکه او بس اوقات سړی یو خبره کوي نو خوز وغی سر سکار نی لکه دا سی دزمو کو خبر اشلی او دی دشمنیان کو خبر اشلی نو اگل اکا خز ناوری نو اللہ رب العزت چی چاڑ کی مینه محبت واچی نو غبیا دیو بل خبری اولی ما بدی پیو منی لگی نو دیکھ پکار دی چی کلا خوان انسان تیو خبر کی خز پی پی گو منی خو آو آو دیور تکی او بس سید آدا بدا قسی کو توجو سر دی اوری کلا چی منگا دی چا خبر توجو سر ناورو نو دغړ کې یو قسم خپکان راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باره کې راځي چې هغه ته بچا خبره کوله نو پیغمبر علیه السلام ورته بالکل داسې بخ ټوټل به ورته بخ خبره به اوریدله اوس کې موږ چاته خبره کو او هغه ځان له موبایل کې لګي ځان له سکار کوي او سکورتي ته ماته وګوره هغوی نه زما تا ته غوږ دین دی به نومه انسان باندې دا خبره بدلېږي نو د اخلاق او د آداب خبره دا ده چې انسان مکمل چاته مخکې یو خبره واوري بہرحال اللہ رب العزت تم لے توفیق رہے کہ چمنگ دیو بل خبری اورو او بیا پی عمل بکو یو آیات تے دی قران کریم یحبہم و یحبونا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین دا آیات مبارکہ اس نور سے لوگوں نے نکلو مدی خو بہرحال کتا صرف دقا آیات لک یحبہم و یحبونا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین دا پی صفا غن کاغذ منیو لکے او بیا هغه کاغذ په خو په وبو کې کېږي دی په هغه اوبه چې دي هغې نه بیا چې پوخ کوي یا تینه شربت جوړ کوي یا تینه سیبې خوږ شیشې پوخ کوي او هغه خپله خاون له ورکوي انشاءالله العزیز ستاسو واپس کې مینه محبت چې دی هغه ډېر زیات شي دي پروګرام ټیم زموږ خپل اختتام ته ورسېد دعا به وکړو ځان دپاره او تمام عالم دپاره امین الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء یوسف المرسلین اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين

جناب الخير الصوابي تمن قشلي ود خير ود الصوابي بس سروي قول جي جي الصوابي سمر لي سلام مو سر مين كده خير ثانك يو سو ويري ماشي زبن انت صدق خير ادريس شريكوما و سبب صرف اور صرف دغه زبانداران زمال خاطر ورزي خاص صرف اور صرف خالص مخلص تخبل خاطر جان لخاطر بچ کم دے تاسو چرته ورته تاسو با صوابي دغه دکانداران چې کم یاد کما ورشي جي صرف بلیچ تي والی خو ورشي ها دا خبر پر تو ضرور کوي چې دا خبر پر تو ضرور کوي پروندا صلی الله کان ناغلی کلی خښه خښه لکان ناغلی غټ غټ خښه خښه ویختي ټیک شي نو وستا څنګه مې پر ریډیو باندې بار بار هزار بار بار غسل جی خان لازمی ته ګوره خان لازمی ته ګوره سره مال ته دکاندارانو ته دا خبر وکړم چې الله په ذات باندې باور لري دار سے خپل خوندون خپل مزي خماوي ثوابي نه ثوابي خو ثوابي ده کنه کمال ثوابي چې کومه سره دي بلکه مال تا زما غوندي وفادار خلک دي برابر خلک دي پښتانه خلک دي ویل څنګه کمال زما خپل پیدایش په ثوابي کې شوی دي مال چې دي خپل علاقې خلکو ته خپل خوندونو کوندو ته ترنو مندو ته څه خبر وکمنه بابر پاک رب الجلال خبر چې زما خبر او بالکل غرسي نو ویل څه صورت حاله ته خبر کړی خیر ما او ته صرف کارونه را لراکه الحمدللہ سمنګ د سمات کاسمیکس پاکستان پروډکټ هر جا سره موجود او چې کم دکاندار نه موجود دا یو خبر به کوم ماشاءالله وی خلک راځي خو خیر تاسو به زما د سره لپاره یو دکاندار ضرور ورځي خیر سره زما د سره لپاره ها تاسو مې بیا ځکه څنګه واسو